Basi la fiya ke kendo yi si mala na ne limbi si kroji la we radio diffusion national tadian to ka gloa se ka de momo ma de si si ke ta saram bangi konong bangi kut ngan gdo ti kogi. L'infatigable Tijani Sen Ramat Abiat Nina Wasesi Made ke ta Arab ma mau sesi kembang ke bojo mabuan made sesi kendo yi bola. Bola jindori ndoku digi kogi ko ke yana riwa baina bale adena kra baina oktober kyan bal kutubjo kujo kan ke mehe do te jumasi ko jo na ma janyi gai na bola to irin mamda ya kadesi mamda desi pawrim bangi kut ngan ke doti kutigi dimi munambi sit na jike do bete go na jike do bete ta ba mamte dambiri ya sigi ya kadesi bangi kutigi di kogi ba mamia torobi ya kadesi si ko zgi kyan bek jamnat la ke dokum dok chat la malang torobi si kadira ni la pia ga consigue que mare ta sigue ade numero 61 53 20 61 53 53 20 numero que kadibari ne bar ni no je te dirai do to bola di 61 53 53 20 najike jatotina do to bola bai najiange kule bisige bo bai to yani mulage de gundul ga ngantu jinga ya ba yani ya kan don de nang la sai sai ba yi de na wulu bis a ke wulu malani ke ma dinga yi kadiya gi jo re ya wulu bis bai lo kiyan ka de dai kem be te lo polum te o ma di ka de adu vaksine ni ya ke yani malani gi ba yi lo kiyan ni ka de dai lo polum te kem be te ba mamam ge na ji si si gani ngan konse ya wo jitero jitris ge iri na yi dai de gani a ge ka de a wulu bis ke a ke wulu ni malani wa ba ni non jatoti na do te bola di kembang ku kutik di kogi ngan ge ta kembang ku kutik di kogi ta asena i de ni barbara lo kading ke tarob goto ba ni muro ke karilen ke sms ino adi 66 77 45 71 66 77 45 71 by sms de geni gerad laf ya ge ilan kem sms no ba mamra de lap ya madi kari bangi kutiko ingan kutoti kusonge girku jala te iglis katolika wanse si made dena undum daga bai chobwe gabriel micro lionel nomen gar marsipa ketak lagir shari jazz

Voi Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa, c'est Kadamon Ambichit Najik, Dovet, Banque Boy, écoute, Ngan Gdoti Kotek Demi. Voilà, Najik, Dovet, Nik, Takagado, Kondoyo, Bolanto. Quand on a bon gars, il y a des toi, il y a des Tanzanites. Bah, il y a des gens qui ont ni ba yini dokum lok duniya tla malang ad kana koni sambul ma wulum na konto manang ni ba osi do ngeg ni depute ge ake nga gara do kala ya ngeg no sun kum go to kos gi ya bi gi kending ding dokum lok duniya tla malang abar nai parlema ba lok la ya du ko manang ni ad wadna kambe ke arusha ba arusha ni bebo ko girnga lokata na Tanzania te bay do kumlo eji ji de ndul gutla ko adi Afrika ade sambul ma ya den to taba onai do yang ti ngai ni taba nya gna ni ne ona do tni ina ji a demokrasi ni no na ya ndan no re te ke te ko ko jo to baik lek ka de tom bana ram bana nat ni beg ku dokum lok dunia tla malang ke ka de ran tok tadi nat ku ko mata vai na ji ya dokak lo nga na turto ade dokak lo ka turni ke riwa mani ye da ye dengai lo nenga ngai ku lo ngai ne li la ila alna yagno gige ne na ni ne ona dot kuma mata se taba ni ne orno delegation adinge gno sun kum go to be ki chat ni bai president ya assemblée nationale di ali koloto chaimi ni o delegation na o sun kum go to be aji ke chat te la tak ben do ko tu do kum lo ko duniya tla malangara na yange gne do de arad sai ade lo ko no ya ku jug to kame tatara ne nan to ni baba ne centre d'éducation spécialisé pour enfants retardés ade ingan ge ko moti rode te sei ba ko ma de gni lo korna ji tor rod ngai wo ko ma de ge ba ingan ge ko yin ba jin be or na jal ba yin ba ra ni ya ge ku ke ta ya ge ade ngan ge ni ne ngan mo yi ge an jo rod sei ake kan gonji de sai ni ba nin gun to moi kre to la ando de gun dulu do nang la sai sai ba de ga den injil ga ne an joro ni moi to den di dot na iskizofreni i moi yenge do ra ga o i moi ke de ga ne lab dan te ba a per mi ge ko ji do gi no ade abar ne iskizofreni ni ngon ni njibe yi kumadu ba ro de go kumadu ga yan yi chit kin jil garani ngan gnu mo into anjono de rene rania kuju adra ne na konto mandang ku ko jo ba ngan ge ke lo kor na je toro de ngan ya bar ne wochi sim gni ade nin gen to ni na na dodo asna no ade yi no nge gni nge ko jidu gtu ake nge ndo dia g nge gna turundu nge gna gogu jondu ni ba nin gun to na bande ne ase ya gni ta ba nin gu ko to malang na do do osna no ta ka de rane na ya de ko mandang nik coordinateur ko ko do lu ko la kontot mananga bar ni na adum kijim na imba ni na warna je la sei
Dan dega ke yang mo igun to anjono de. No, ide chitu ke nini nus dega. Wala endola le. Oh, kade kor kam na ku guto. Ba ni no ni ne adu tok kade anjire nem bana. Injire nem bana na te kari wo. Dega ni je koju. Ngan ngan to. Kemari ge ku mur mundu ku. Kemari ge ba ike dodara dega wo. Ne tawa ge ko dige da na rodna nil dinga ik ma dige as ka du nun jidu do ra ne kala le o kuma dige ne lo korna ji ni toro de kon re na le land gir ku je ko lun totu da ra ni a ginga ik ma jige as ka na nil land ra undo go ni a re ne a dindu or na ji kuma dige na nun do kari mamat kial le wai kon bir na ji jina wo tu kumtu Unen desa indan ningte, ada ninto ni tapa ikem lakol, ada ke lakol ke rawa, bay lakol yang ge banji ke kem karci abena tni, ada unen desa indan ningte. Ni taba ingge ke karun jisema tu kono adun desa indan neng te tam ye kade ra ne lok kem gong ni kadu unju wa tu wa tu yeri kadengan ke awun len do de gir ku je kol te ni taba ra ndonga ya de bai ade mani ye do ni go tu ba modan da glo ni amaji nga ya le ade ren ni ba ren ne jidi kari ya le ade ren ni ke ya gne abar na ye ben Ado ina nang rejorion kem gongko no tu mandang. Gek ni ke do sanjika yang ke gendo ngan kiyo ni ne ni ngun to ni tapa andan jiri dot na isinex ni ni ran na yadu ni tapa takibin do samaji teran na yadu Ada sinex ni bai syndicat des enseignants chercheurs du supérieur. Ada nin to bai dan kum de nin gu ko na ing ko na ji do ing ko jingan gi yan do tu. Ni ta ba ran na yer ka ding ko jingan gi nan do gi ran na ya du man ko ka adi do len ji ki man ko no tin do mi ya na oktober ni. Je le do ji ka me to ni. Lo ka dra na ya de chit ga ma de de gi ni gu to. Ada muran kekete saya bay tak bela na na ya deta. Ni ke presiden ke dot unaji orla saya. Na na ya kum ngi kena ada dot satu kata tak kadu ngan ngan ne ya ando ni. Unan deji gog ake ngi kongbig. Kadu keturun lo turun kum dah lo ke dam ya deta saya. Ke nanda ni bay. Tak nanda ngan ngi ya ando ni wa. O kerang bayi tu apa? Najia kelakon nanda ni kade ke gogu. Anjan wai dode tu ni ke tur kumun saya ke dam yade tu. Dat singai kado ini najik dobi tu ke tasara kendoi bolangi kundom kena kade siya wai cobu Gabriel Lionel nomen garat dat si mamji sesi bayi jai kumji kete.

0: Halo Radio Jade. Halo.
1: Ini yang katanya.
0: Halo.
1: Ini yang tanpa.
0: Aha, ida mamu kali IBB wala ide ketok.
1: Ah?
0: IBB wala ide ketok.
1: IBB.
0: IBB se. Dai BB ko orna ji se. Ya aimba se. Ha? Awe ya kwalte kwa wala Lisa?
1: Mauka.
0: Awe ya kwalte kwa wada yi bebe alise? Wala awe ya kwalte yange kisama pagi waka imba. Ok. Ah, ya kwalte yange kisama pagi ka imba ke chocolate ino ala. Jardin d'anfa. Ah. Da yi yara kia klas da?
1: Chocolat.
0: Yara chocolat. Klas kia yara kia klas ba? CP1 wala CP2?
1: CP1.
0: Ara sen, da yi dek toksi? Hein, bébé? Allô?
1: Allô?
0: Ah, ah, I love you, Anna. Rina, Anna?
1: Rina, Tatiana.
0: Rina, Tatiana.
1: Ah,
0: ah, Indi quartier Krabi.
1: Indi Njamena.
0: Njamena quartier.
1: Waila, Jarai.
0: Waila, Jarai. Voilà, bravo. I love you, Anna.
1: Bini,
0: era la fe na bay?
1: Ah?
0: Na era la pia bay?
1: Na kaura?
0: Era la pia lo, la pia, la pia, la le, era la le na.
1: Juni to makaurato.
0: Makaurato, era la le mama le.
1: Hmm?
0: Era la le mama le.
1: Mamanjila.
0: Ah, mamanjila da era la pia wala. Era la pia da maro na de na la baba kuli era la pia. Madiki ya kwalti irade la pia.
1: Aha.
0: Dari mama ye nana.
1: Ah?
0: Ri mama ye nana.
1: Ine Simon.
0: Ine Simon. Ine lale mama Simon. Voilà. Madi. Bravo ah, Tatiana. Bravo. Osei.
1: Ah.
0: Ira baba, mama, nga kwa ingutu irade la leba. Voilà, merci. 61 53 53 20, 61 53 53 20.

0: Alpha ni da akiskine yawa. Alpha.
1: Ai Amadu Rubal yi na yi da anja papa ya da rike da ya daga ba barbar to tun da gudun babe din badiwa.
0: Nga ma de kai le dole ma duji ma barbar lewa ma ko sai isidu ban ban kam gariwa.
1: Nga ki nga de kai le ya de da ya de rike ya mai.
0: Nga ile abam ne ribane.
1: Amadu Rubal
0: ma jaya wa.
1: Ha to ban.
0: To ma jaya bi.
1: Adida ne tawayiwa ci si bane.
0: Nga ile ndokre le minga idoru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga. Ndoji la undai to niji bi to mampa si nigni lisi jada ban ban wale wa mpa bwini la ipo kama ya mja drom ni mingi ayu mose ta diwa japa wale lwa.
1: Nani ile bula nyane ingile wa ya upatara wa?
0: Ah, talungonu ma Adelin lia lwa.
1: Ah, bewa, ah, Adelin lia. Ah.
0: Adelin lia, ya tabuli kwenye ise ile bandwe kudile ya upatara le amanga. Bakura marena tose banda dadi kingasi wa to mama. Ibu
1: mare neglo bale neg dawu bal jose ban mudanga jawne lo.
0: Ngangune di bisle ya wanel ba ta ched. Nga jenle ba ne da bole bo wane ku majare jinja kingana ja patarji ku majare majale ba ba ko dulwa. Nga bu bone mam de ba yi o ne leda. Njoedin bale din ne kwajele godo.
1: Yeah.
0: Eba na inungun guta budu kwenye jeliba na isi ine. Magum tonane jegumar nilika undonu mtartar. Inya banjili wa mdosi jendu. Nga bukura mare toba adeda. Mali to neguma arsi jenyabane. Magu burada lulumyo. Ne jeguma madrejile. Ipo kaja kingana jensele jisnari jone ngada japatarjile. Mali. Magi ne jeguma mai nolo magi. Mamagi mare rama chiri to jambal jirije. Ne jigu kamlar ganya nya na ma duji ba wono am garsi sai baujele
1: li li sai tura ne le abida ye ciri du jamal yi gali ne li gali wul jamal ndo kala ta di ba jar pa ba yi de ka li sai pa albi tala dalil ne wuri jamal ja jire
0: hai ta di ba ma pa we dalil ne ba pura mare le
1: mo bo yi kul yi kuma mo mu ya bawa ne kin ga gbanwa
0: mo bo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa na ikaraji sidi nga bolebo e ya de mba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e ne jenja maidilwa e kara ele mandle adelin gaud nili di mandi gu ban mai yeba weno ha mandle adelin no ba ya kisiba kula doy na ba pa di se ne kinga bam giwa ndokri di ma e odomdu pata wede amna nje morle ne lea unoda na ku nga ba ide ingam do di pa banoda undari jova no nga ngungu mandu pet pet pet pet tu mwabe on tai do da bien doin ta pul pul pul pul neba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tu ya upar ne leda mali ntare tre le dorm dum bur ga ba misin da pala lama ga dan kulu gudu
0: he
1: he ngada targu mai bilbo ba ide mba fa da akila mu ponle ba ja fa dusuma dusuma kan bim ne ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare gi ma da u au de de ya mare gi ma le au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ne ma je ya ba no da male mis retraite ane ji gi